0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: egiten duena. Aymar, egiazko biper noblearen zeindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Bigarren atala, xuxurlatzen duten biperen gaua. Arratsonetan, biperak ere lotara usartzen ez ziren gau batean. Ezpeletako plaza, berandu, arratsan, turista mozkurrak haien erbien biaren bila.
1: Baina hauek ez dute sekulan lo eginen, zer da Basque Emotions kantatzen duen talde hori?

0: Benetako tasuna, eskolaz ere ez dute hitz egiten, eta txapel gorriak jartzen dituzte.
1: Ikusten duzu, Pantxika. Hori gertatzen da, zuri biperra erakargarritasun turistikoa bihurtzen denean osagai baino gehiago.
0: Oi, ez hasi, eh? Gure etxera behintzat jendea etorzen da. Zure etxean, Gernika Ikeako altzari bat dela uste dute.
1: Gernika ez da paletegi bat, eh? Oiroimenaren, gustuaren, lurraren, benetako biperraren santutegia da.
0: Bai, bai, hori da, eh? Zure biperra hain auskorra da, nun gehiegi hitz egiten badio guk kolorea galtzen du. Eta denek deitzen diote padron. Ridikuloa.
2: Hemen Pino, askarigi, bezpa txar batekin.

0: mamma mia! Biziri naiz, ongi ez luzarako, baina bizirik, ala ere.
1: Pino, ezin zira zerbait hautsi gabe egiten ahal?
0: Bai, hain zuzen ere, ideia batekin natu gelako, ideia, irautzailea.
2: Beste bat?
0: Bai, soa beti, beti begia. Basque Experience Night Deluxe Full Emotion Premium Edition eta glutenik gabe.
1: Zer?
0: Gezada, edota noi ororen truke, egiazko biper batun kitzea proposatuko dugu.
2: Irrizarizara.
0: Eta lata noi ororen truke, turistak nigar egin dezake biper baten entzinean. Emotional, kaprizkun, terapia.
1: Pino, neork ez du olakorik ordainduko.
3: Excuse me, is this a capsicum emotional zone?
0: Yes! Welcome, my friend! For only 19 euros, you can cry in Basque.
3: Great, fantastic! Does it come with a beret?
0: La ragazza, for 15 euro extra, yes.
1: Egin dute, nik uste ere ez nuen ergelkeria maila lortu dute.
2: Eta horrein galdetzen diozu zure buruari zergaitik defendatzen dudan Gernikako piperra?

0: musika, zure espeletako biperrak ez du ezer sakraturik. Pataten gainean jartzen da, humusen gainean, bizkotzen gainean, marketing kolore bihurtu da.
1: Eta zer, biperrak bizi egin behar du, evoluzionatu, egokitu.
0: Egokitu bai. Zure biperra, Instagrameko influentzerra bihurtu da.
1: Arrakasta ukaitea deitzen da, Xoxolin.
0: Biperra ez da izar bat izan behar, eh? Humila izan behar da. Gernikako biperra bezala. Gernikako jendea bezala. Gernikarrak bezala. Gernikarrek bezala. Gernikarrei buruz hitz egiten duten bezala.
1: Ene, badakigu zure biperra maite duzula. Iñaki izena ere jarri zenion.
0: Nork esan dizu hori?
2: Ni, Pino Pinelli, zure egunkaria irakorri dut, istripuz. Uste dut Iñaki deitu zuzula, zenta atletikeko norbait, eola deitzen da.
0: Eta zer, Gernikara da, eta kitxo.
2: Atxika, Aimar, amigo, egia esan behar dizuet.
1: Ze, zure biper biodinamikoa opera kantatzen duenaren historioa baldin bada?
2: Ez, larriagoa da, oso larria, bakizit zer, ez da zer, gaur gauean, zerbait ikusi dut.
1: Zer!
2: Turista talde bat, txapel gorriko gidari batekin. Gida ustal hori, ertentzio nola. Begira, espeletako biberra, berez hasten da supermerkatuan.
1: Zer errandu pito honek?
0: Munduaren amaiera da.
2: Ta hori ez da dena, pastikozko biberrak erosi dituzte.
1: Ez, hori ez.
3: Baina gau honen bihotzean, gertaera batek biperraren patua hankazkora ezarriko zuen.
4: Lagundu! Ustel horiek, lagundu! Biperrake basten dizkizute!
1: Zer?
0: Ez da posible?
2: Mamma mia! Berriz!
3: Baina norke basten ditu biperrak? Eta zer gaitik orain? Eta batez ere, zer ezkutatzen du Pinok bere konzeptu turistiko zentzugabearen gibelean. Erantzuna, urrengo atalean, biperraren keja.
5: Radio Kultura. .eus Radio Kultura. .eus
6: Kulturak bere lehen irratinobela aurkezten dizu.
7: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arrendako. Hau da haien historioa, gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin,
6: guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
7: Hirugarren partea. Don Guakamole.

0: Aita Guacamako, hazienda dela morean, gaua sartzen denean, sekretu batzuek lo egiteari uko egiten diote. Eta beste batzuk, itzuli dira, hilen artetik.
1: Nago, zaraitik sentitzen dut nire burua, agokate purez betea dagoela.
2: Mariposa!
1: Nach da hor!
2: Inoiz, zure aita, don guakamole! Henintzen natxo elur jautsi batean hil! Konspirazio bat zen!
1: Aita! Aita!

0: Eta bitartean, hazienda barnean, sotoan, Ricardok erantzuna sekatzen ditu. Eta kutsa zahar batean, inoiz irakuri behar ez zuen, egia atxemaiten du.
1: Don Guacamolek traizua susmatzen zuen. Bere arreba, Doña Txitxarrona? Horrek esan nahi du, Doña Txitxarrona, mariposaren jantzia da.

0: Berriz logelan, mamua poliki-poliki gizaki bilakatzen da.
1: Jakin meharko zinuke, Ricardo! Ez dela atorri gabeko langilea bakarrik. Egiazki bera, nire semea da. Zune, anai ordea.
2: Malkarateko ama Virginia, kasik, elkar musukatu genuen?
1: Baina, agian gezura esan nuen. Edu ez, pozointu ninduten txitsaronaren saltsa berdearik

0: Oina txitsarrona bat batean sartzen da, aspergailu mamu batekin, bai.
1: Nahikoa, espiritu honek ez du lekurik hemen. Itzuli infernura edo Top Chef ezoterik ikuskizunera.
2: Nire denbora hemen, amaitu da. Baina egia, ez da inoiz ziltzen.
3: Aita! Aita!

0: Ricardo agertzen da, egunkari batekin eskuan.
1: Txitxarona, badakit dena, zure krimena, zure plana, eta zure vudu aguakateren irudien bilduma.
2: Badakizula uste duzu, baina ez dakizuna, da? Guacamorearen putzu sakratua zure zein dela.
3: Ez, Ricardo!

Ricardo, guacamole putzuaren zola nagapatuta. Bizirik aterako alda? Mariposa bere arriba alda, benetan? Itzuriko alda mamua. Eta nok lapurturitu tortillak. Gerra hasi besterik ez da egin.

0: Aztu egin beharrak. Eta biba Alegrantzia, arratsaldeon.
1: Papatxaldeon.
2: Opa.
3: Kaixo.
0: Mesedez, horrelakorik izan nire irratsaioan.
3: Zure irratsaioan. Gu hemen dibagoaz. Artu eta bota. Bueno, urrengorako abixatuta ez gara.
4: Ja, hori da. Bakarrekutzeko zaitu zure irratsaioan.
0: Ja, baina nik ordaintzen zaituzte etorduan. Nire agindu betala zaudete.
3: Nire galera, zertan ordaintzen?
4: Ordaintzen non.
1: Gomino lemiz.
0: Agian txartu pasako zeinaten kontu korrontea edo ez dakit.
3: Ah, noski, noski, etroski. Bale, gero mango izan nirea. Bueno,
0: zer. Aupa. Aupa, ze moduz. Kutxina kutxatxo.
3: Ondo?
0: Ondo.
3: Bai. Aspaliko partez gara izkiritxi den... Aizu, pullita gotatzeko joan zaiteze etxera, eh?
1: Ziko da berriko ya.
3: Etxera, eta itxi atea. Tampotik edo barretik. Bueno, vale, ya está.
1: Bueno, sartu guzik zio izan.
3: Ziko dugu, ziko dugu.

0: hecho noticia.
1: Arabako kuadrilla artekoko azken jaia izan zen Argantzunen. Bertan, bertsolaritzaren historioan inoiz ikusi gabeko bertso edo berso fusioak izan ziren. Hala nola, batalla de versos, actuación de versos con música edo berso raga. Bai herritar eta bai bertara gertutako bertsolariak konfundituta agertu ziren. Araban olakoak inoiz ikusi gabeak zirela eta.
2: Dena prest da, Etxarri Arana zen larun batean bardoetako hirugarren edizioko finala jokatzeko.
0: Etxo notizia.
2: Frontoian izango da ekitaldia, bostetan hasita, hiru taldeek hartuko dute parte finalean. Iruñeko Obario Maldikoak, Leitzako Ateka Bertz eta Berako Larungo Antenak. Gainera, eta hau berria da, botos erabakiko da irabazlea. Bardoetan parte hartu duten gainerako taldeeko kideek, zein entzuleek, botos erabakiko dute. Eta bertso bat gehiago ez fundazioak, boto nuluak egitera deitu ditu bardoetarako bertsolariak. Boto paperean, Nafarroa bertsorik gabeko gunea idazteko mobilizatuko ditu bertsozaleak.
0: Bertso notizia.
3: Badator laster, laster badator. Lastoa fardoatan eta aste santue. Mende baleko, erritar, dirudun, danok. Euski bile, joango garien ordue. Benidor, Plasencia, edurre da bestelako toki turistiko exotikoatan, koltsoi azpien, gordetako diru eta ogerleko dana gaztauko doguz. Bierrik espalego moduen gaztaizue gaztau. Baie hori bai, ezaztu. Amarregunean gaztau, eta beste dana amortizau.
0: Notizia.
3: Amarregunean gaztau da beste gundanatan gorde. Bestela impuestoatan espainoleri emongo dutzezu eta diru mordoa.
1: Gora Bizkaie!
3: Haupa zuok!
4: Superrak! Superrak!
3: Sarie!

0: Entzun gaia.
1: Aurreko astean brometan ibili ginen ea autotunerik erosiko omen zuen Arabako bertsozale elkarteak. Egia da, ez?
2: Ez dakiten nengoen.
1: Nola ez den zuze izratxa iba.
2: Eta niri dirurik ez da gane zirizten.
1: Ba, tira, orain honetan gaurko irratsaioaren ardatza izango dena zabalduko dugu bertso entzungai baten bidez. Eta nahi baldin baduzue, ba, WhatsApp bidez edo nahi duzuen moduan gurekin interaktua dezakezue, bai gure, baita gure irratira deitu ere, 9445 bakira. Eta ikus dezagun ea afinatzen duten. Baina horretarako, gainera, ardo inguruan jarri genituen enologoa eta bere laguna, hau da Orlando Arreitu nahi india, eta Felipe Zelaietan. Bodegan daude biak, eta, bueno, Rubenek kontatuko dugu gaia. Zer?
2: Zuko ez da nuzo dena, zure irratxa joa da.
3: Rubenek kontatzeko ez
2: dugu. Guzti begira.
1: Eta zuen ustez afinatu zuten, ez dut afinatu.
3: Afinatzen dute hemen goikoak berriro hasi direla.
1: Ah, bai.
3: Hasi dira berriro, kakofonia.
1: Kakofonia.
3: Hasi da gaur ere.
2: Kakofonia garaia.
1: A ber, isilu? Hor ari dira euren erritualarekin.
3: Tupa.
1: Eta erritual horretan ere alegindu zirenak, ba, jendea demonizatzen Orlando eta Felipe.
4: Aurrera.
5: Zuentzako doinua lehen kantatu duzuena da, Blowing in the Wind, eta hause gaia. Felipe, zu ardozalea zara, orain hasiko da gaia. Eta gaur, Felipe, bueno, Felipe Orlandoren bodegara joan da, entzun duzu azalpena, ardoa dastatu, bazkaldu dituzu patatak Erriosarerara, menestra eta txuletillak, ardo gehiago dastatu duzu. Arratsaldean 11 ardo dastatuta, oraindik ari zara.

0: bortizkeriatikat bizi nahi dugu. Apirilaren 9an Gasteizko kaleak betetzera animatzen zaituztegu. Ozen eta altu esateko erasoen aurrean hor egongo garela.
1: Amaika eraso, amabi erantzun. Feministok prest. Vuestras agresiones tendrán respuesta.
0: Apirilak 9, Gasteizko Bilbo enparantzan ordu batean.
1: Feministok prest.
2: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
3: Alaberi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: Alaberi irratia entzuten jarraitzen duzu.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
5: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
5: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
7: When I was a child, I was introduced to your sonar. My teacher said the school has a sonar.
5: I watch you by the phone in the middle of...
8: Bertsoko.
9: Pressure activity 2.
10: Round and round and right.
11: Is it a repeat?
10: Body.
9: Body.
10: Kuña bikainaren ostean.
11: Ba, listen and repeat.
10: And repeat.
9: Zerrantzun badu...
10: Listen entzun gai argantzun.
12: Hombre, listen entzun baldi magenuen pertsona bat izan zen argantzunen bertso gudan.
11: Bai.
9: Ah, bai, izan zen pertsona bat izan zen.
12: Juan Mari Juaristaizon.
10: Bai.
9: Yeah.
10: Zarra.
12: Bai.
11: De...
12: Belarrian oska egin zigun Tysonek bezala metaforikoki bada ere.
9: Metaforikoki ta eskerrak.
11: Minan diagoa eman zegoen.
12: Orain ere berriro ere 9:45, 14:37 zenbakian. Deitzen baduzue Juarista Tysonek hitz egiten duen momentu berean, ba...
11: Juaristirekin afari bat zozketatuko dugu.
12: Hori da.
9: Berak ez daki baina zozketatuko dugu.
12: Baina berak nahiko du.
11: Bai, seguro.
10: Eta zein ikordaintzen du?
12: Hori...
9: Gauzak bere programada.
10: Gauzak bere programada, beraz, bestela joar juaristika gian.
12: Hori da. Ba, orain entzungo ditugu, entzungo ditugunak Xabi eta Xabi Goa eta Julen Zulaika euli kontuak edo.
10: Bai, zaki. Xabi eulia eta siestan dago Zulaika. Eta badak iguze molestu baden da. Ikusiko dugu ean ora erantzuten duten.
11: Eta Rubenak azaldu.
13: Xabi Goa, zu izango zara eulia. Eta zu eulia. Eta zu Julen siesta egin nahian dagoen gizakia. Bai? Xabi Goa eulia izango da eta Julen Zulaika siesta egin nahian dagoen gizakia.

0: Gero berriz hanka, ipurtzulotik sartzea baino ez zaizu falta. Euliekin.
1: Bueno, ordutegi infantilean gaude, mesedez, eh?
2: Ze nolako usaina, ai, hauze plazera, Julen.

0: Ekin ez dago zer egin.
1: Xigoa, bale ya.
0: Kokoteraino nago guztiekin.
1: Ez da guali xorrek,
2: Utzi zazu albora, hausen ere plana.

0: la tabla, Sara. Oiane la tabla, la tabla, la, bueno, Oiane la tabla, Asier, bueno, Asier la fuente. Batzuek, nik uste denak arrapatuta zutela. Bueno, berdin da. 2030 urteko Arabako bertsolari txapelketa prestatze lanetan ari zara. 18 bertsolari ezin osatu. Bertsolari bat falta zaizu eta txiki behinola txapeldun izana, baina aspaldi txapelketatik erretiratutako bertsolari utopikoaren gana jo duzu, behar duzu, behar dugu. Oiane la tabla, 2030 urteko Arabako bertsolari txapelketa prestatzen ari zara, 18 bertsolari ezin osatu, eta txiki aspaldi erretiratutako txapeldun handiaren gana eta bertsolari utopikoaren gana jo duzu. Behar dugulako txiki kantatzea.
1: Txalo beroa ejartzaileari.

0: ederra izan zen. Pere pepe, bai.
1: Pere pepe.
2: Musika polita gaur, eh?
0: Egin berriro.
3: Eskerrik asko, baina ez.
0: Egun polita larun batekoa, goizan goiz hasi ginen handi zehar poteoan, bertso jolasa izan ziren.
3: Bai.
2: Lehen esan duten bezala pinponean.
0: Bai.
2: Tabarna bi tabarnetan.
0: Hori da.
2: Eta okindegi baten.
3: Bai, behar bat, zer faldako zai okindegiko horrekoi.
0: Bueno, flamenikak egoten dira, eh?
3: Ez, endemien horri buruz
2: izketan. Komunaldera joan eskero. Zerbait falta izango dute, baina bueno, beste kontu batzu dira.
3: Misterioak.
0: Hori da, paella jan genuen gero,
3: bai.
0: Bertso musikatuak, bertso guda, eta ustean orkestra elektrotxarangarekin herri osoa...
3: Dantzatu.
0: Bai, dantzatu eta...
3: Eta animatu.
0: Ostean, ba, bertsorra izan zen eta guztiok etxera bueltatu baina.
3: Zeinen ondo pasatu ostean.
2: Egun boro bila.
3: Hori ba. Bai, argi geratu zen, Trebiño zer den.
0: Ara ba. Eta orain, Maria, Izaga eta Oian Eperea entzungo ditugu.
3: Kuina, nik uste antza dukazuela, eh? Aha. Nik uste bera Maria nahiko jatorragoa dela, berez, baina...
0: Zer diozu?
3: A ber, ezakit, ja niri gaizki egin dit gauza batek. Ezakit zer?
1: Nik entzun duan agati Maria hori nahiko xelebrea eta ni tipa seria nahi zuzu.
3: No, jarri ezagun eta...
1: Bai.
3: Nire paranoia kalde batera.
0: Eta zu kujina... Ez kujina ez, Rudolpin ban. Zu kujan eperaren antza daukazu.
3: Bueno, ba...
2: Ez
3: dago gaizki, ez dago gaizki.
4: Bueno, azken ofiziora heldu gara, mesedez altxa zaitezte Oiane eta Maria. Doinua, give me hope. You wanna give me hope. Baina ez du kantatuko give me hope, baizik eta hau da, hau.

0: giroa. Altxagar zaten, obestera estu bali honek.
1: Bale, baya.
2: Bueno.
3: Irakasle, bueno, irakasle eta ikasle izan zineten aspaldi duela urte batzuk. Maria Oiane zure irakasle kutxuna izan zen, ia platonikoa. Gaur, larunbata, goizeko seietan, tabernan, taberna afro batean koinciditu duzue, denak eman dabiak. Oiane eta Maria irakasle ikasle izanak duela urte batzuk. Oiane Mariaren irakasle kutxuna izan zen, ia platonikoa. Gaur larunbat gauean seietan koinciditu dute taberna afro batean, denak eman dabiak.
4: Venga, va. Chau, chau, chau, chau.

0: Eta honen beste zibitzi gara irratzaio bukaerara.
1: Polita izan da, bintzak.
2: O, amaitu da kuadri artekoa. Zer egingo dugu orain.
0: Ez di diegu elkarrizketatu eia da gehiagori joko.
2: Agian bai. Egun normal baten.
1: Serapio deitzea.
2: Hori da.
1: Da beteko.
0: Bai, egia esan utzi dizkigu egitekoa kuadri arteko honek, besteak beste kolaboratzaile ofizialak, ba, nolabait ere deskubritu, ez? Serapioren rapa hilabetero.
3: Ai, hori oso bondo gongoza.
2: Juariz direkin ere.
0: Ez, juariz direkin ez.
2: Estu bingo berba?
3: Ez, juariz direkin afariak zozketatu.
2: Hori da.
0: Hori da. Eta besta inbakontu, besta inbakontu. Esan, ezin ditugunak bestela esango genituzkena. Ba, bukatzeko eskerrik asko entzuleok urrengo aster arte, eta Julen Zuleika eta Unai Bengoetxea entzungo ditugu.
3: Bai,
2: hori da.
0: Zeru ditzen.
3: Ondo.
2: Maitzeko ondo.
0: Honekin bagoaz. Agur.
3: Bai, agur.
1: Agur.
4: Euskal Herria galdu du.
0: Itxoin, oraindik ez dugu gaia esan. Bata, Julen Zuleika Euskal Herriarekin etxita dago, eta Unai Bengoetxea itxaropen txu. Esan bezala gai jartzailearen gaia moztu dugu, eta horixe gaia.
4: Euskal Herria galdu du bere guzki printza.

dira. Hola gertatzen da gaur. Lehenik Maialen Ibarra kantari gaztea eta bere taldearekin plazaratu duten disko berritik zati bat, Sarri laukotea ere entzonen dugu, Gurs taldekoak eta Knives, hauek metal indartsuago batean. Eta Philip Katrinen lan berriena ere entzungai, Hiltz kantari eta taldeak ama bosgarren diskoa du, Marc-Olivier Everettek, Feistere dintzauko amak urte eta gero disko berri batekin, Kanadiatik beraz pasatuko gira, Tolosarat berriziteko ere Petit Bateau taldekoekin, Valencetik ere beste frantses batzu Dead Horse One deitzenen taldea, Metallica berriz hartu dute Apokaliptika taldeko biolontzero joileak eta bigeren volumena hemen plazaratzen dute, eta Provisional taldekoak ere herrialde behedetatik metal arkor soinu azkarrak ekarriko dizkigute. Lehenik ingles kantaria dugu, Lola Young deitzen da, eta emeki ezagutzen hasten da, bere herrialdean dudarik gabe, baina eskualerrian mentoaz ez ono, Messi deitzen den kantariaren kantu berriena dugu hemen.

deitzen da, eta hauan birurik gabe mintzo da, eta British, hemen ingles kantari hau bizi baita Londres egoan, omen langilea, eta hola duela heldu ere ostatusoko zahar batzutan, gizon mozkor batzuen artean egin dituela bere armak ere musika joz, eta beraz, poliki horako kantu onak ateratzen dauzkigu ere Lola Jungek Messi kantua entzuten ginuen. Beste emazte bat, gaztea ere, bizkaitarra, kantari unek eramaiten du bere taldea, Maialen Ibarra, bere izenarekin, eta kantu berri batzu argitaratu ditu, nire egia zuen Espainetan deitu duen diskontarik, rock, folk, pop, ere inspirazioak atzemaiten aldira. Una beraz, Maialen Ibarraren disko berri untako ez deitzenen kantua.

Bada, bi urte lanean aidera eta lehen EPEA plazaratzen du hemen Maialen Ibarrak bere taldearekin eta sei titulu dira nire ekia zuen Espainetan deitzen den disko untan rock, folk, popa entzuten alderarik ez deitzen zen kantu hau. Hiltz aldiz piskatzarrago da badu eta hamar urte beden ari dela eta beti bere melankolia hori egiteko manera ere atzemaiten alda hamabosgarren diskoaren buruan ere. Hiltz Time deitzen da disko hau Marc Olivier Everettek eramaiten duen proiektua beti hor dugu. Inspirazioa mentoaz zaila da Javier Hitzea, baina mentoaz ez da hori ere bere marka. Goldi deitzen den kantua proposatzen osatemen Hiltz taldea.

0: Hiltz bere begilagunak, bere bizajarekin ordugula, Hiltz Time deitu diskoa, ma bosgarrena du Marc Olivier Everettek, ogoita hamar urteko ibilbidea, eta Goldi bezalako kantuak ono plazaratzen aldituera hemen frogatzen dauku.
1: Euskarazaren laburpen txikete egiten izango bazen dukamera, kamexez.
0: Philippe Catherine, frantxez kantari iringarria untxaraz, berriz ordugu ere Summon Bob, bere Bob Chapelaren azpian zer gordetzen den, ordela, eta frogatzen dauku berriz kantari honek berriki argitaratu duen lan berriena, berdin ondoko hilabete edo egunetan disko berri batekin dinen zauko. Philippe Catherine.
2: Mais t'es où, Philippe, là?
3: Mais je suis Summon Bob.

Bere bobaren azpian Philip Catherine zapel unen azpian zegordetzen den erraiten zaukun kantu untan frantxas kantari umoretsuak ea disko berria ere diteko den laster. Sarri edo Sagi ez dakit nola erame arden rangezake Sadi bena una pop rock talde unek ikerdu eramaile gitarista eta hautsa segurtatzen baititu unen izena da ere talde aldearena, eta Juni baterian, Amaia pianoan eta Paulo basuan. Amuak deitzen den, lehen dan hau plazaratzen dute, bizkaitarrek eta hortik dugu bidea deitzen den kantua.

Iker Zadi edo Iker Zahiren proiektua da hau, hola deitzen da, eta Joni, Amaia eta Paulo laukotea osatzen duen taldea da, Amuak deitzen den lehen disko unekin bidea, deitu kantua antzuten ginuen. Feist, kantari kanadiera ere berriz aldu zauku multitud deitzen den lan untan. Hor ere, gauza melankolikoak, usaian emaiten dituen bezalakoak, kanadiera kamar urte pasadu diskorik ateratu gabe, eta hemen disko berri untan ere atzemanen dituzue, sorpresak usaian bezala, eta bere usaiako kantu esti lasai horiek. Beraz, Feist kantariaren Borrow Trouble deitzen den kantua hautatu dut hemen.

0: Feist kantaria eta hamar urte argitaratu zuela bere antzineko diskoa, Let It Die deitzen zena, eta hemen kanadiarrak inspirazio beti batzutan melankolikoa eta beste batzutan olakoak dira ere Multitude deitzenen disko untan. Baliz mentuaz zerbait kritikatzeko nik gustuko dutana bat ere da azala. Bo, hola da, Feisten kantua beraz entzuten ginoen Borrow Trouble deitua.
1: Adi!
0: Dead Wars One deitzen da talde frantses hau, valantzekoak dira, neo-psikadeliko musika egiten dutera diote, ingelesez da usoki, ameka kantuz osatua den disko Seas of Static deitzen da, eta Where Comes the Lord deitzen da kantu hau, Dead Wars One.

taldea Dead Horse One deitzen da, eta balantzekoak dira, frantsesak, baina osoki inglesez egiten dute, Welcomes the Lord deitzen zen kantu hau. Eta eskolegirat dinez, Gurs deitzen den taldea dugu hemen entzunen, eta Gurs taldeak bizkaitik ere, bilbotarrak baitira, Gerran Bizigara deitu zatia hemen gertzen okute, sortzi kantu zosatu diskoaren izenburua da, eta eder eta hutsa deitzenen kantua hautatu dut, jakin Baionan epaiskan izanen direla musikaren bestakari ekainaren 21ean biztan da.

Taldea bizkaitarrak dira Eder eta Hutsa deitzen zen kantu hau, Gerran bizi gara deitzen den diskotik, 8 kantu osatua da. Eta kasik dena eskolaz egiten dute, jano zuet bai, bena ez arras. Hala, lau lagunen arteko fusio duz funtzionala, erraiten duten bezala. Petit bureau, hemen bikote bat da, Stefani eta Leticia, bat baterian, bestea gitara palan, ez dakit gehiago zoinen zoin, Tolosakoak dira, Oksitaniakoak, eta bikote unek art punk, inde post punk egiten duela, The Shallow deitzen da, Petit bureau taldearen kantu berriena, eta haien disko berrian atzemanen duzuena, hau dugu Birth Brain deitua.

Petit Bureau taldearen The Shallow deitzen den kantua, eta disko berri hau Beer's Brain deitzen da. Gerko saioa bururatzeko hemen Knives deitzen den taldea Bilbotik eta Survival Skills deitzen den disko berria ekartzen aukute, bada zumeit urte, pasatu nuela saiountan berian Knives taldea Best of Gevaudan deitzen den zatiarekin hemen ditugu, azkar-azkar aldu.

Knives taldea bizkaitarrak dira eta disko berria Survival Skills deitzen da. Zazpi kantu berri badira eta Best of Give Out dan deitzen zen zati hau. Metal hardcore talde hau herrialde beretatik aldu zauku, profesional deitzen da eta Silent Grey kantu honen izena.

Erri alde behedetan ere bada arkor talde honik eta hemen profesional taldeak hau frogatzen dauku Silent Grey deitzen zen zati hau eta elkar agurtzeko horretarazen auzuet gure irratia Rosasarea edo Eskuali irratian webgunean behi zentzuten alduzuela emankizun hau osoki eta beste guziak ere eta ondoko aste arte eraiten auzuet elkar agurtzeko apokaliptika taldea behi zordugula eta aldiuntan biolontzelo joileak hemen ekarri daukuten behatzigaren disko untan Metallica omentzen dute berriz ere Play Metallica Vol. B eta beraz hain famatua den taldeak ere komitatu ditu James Hetfield Metallicako gitarista eta gitarra paradioide den Robert Murillo baitare una one zati luze eta una apokaliptikaren soinuak dira Azken diskotik Metallica zaleak postuko dira vinil bizikietera ere argitaratzen baitute. Izan utxa eta ondoko aldi arte, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ogitik gora ekitaldik osatzen dute Scotland Goes Basque programa. Hainbat disiplinetako euskal artista eta sortzaileen lanak Eskoziara eramanez, literatura eta arte eszenikoetatik abiatu eta musika edota zinemeraino. Etxepare Euskal Institutua antolatzaile eta Eusko Jaularitza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak lagun, Eskoziako hiri garrantzitsuenetara iritsiko da 2019an zehar. Egitasmo honetan euskal musikaren ordezkari izango direnen artean, folk eta munduko musikak jorratzen dituzten talde eta musikariak daude. Hoiekin, parte hartuko dutenekin, bilduma diskoa argitaratu da Basque World Music 2019 izenburuarekin. Gaurko errota berrin disko horretan agertzen diren abestiei egingo diegu arreta. Entzun dugun bezala, diskoa irekitzen Iparraldeko Kalakan taldearen Bereterretxe kanta herrikoiari eginiko bertsioa dago. Berari jarraipen ematen bigarren pistan, berriki osasun arazoak izandako Kepa Junkera ospetsua, Zurginak taldeaz lagundurik topatuko dugu. Errekarriak.

Gaurkoan, Etxepare Institutoak atzerrian euskal folk musika sustatzeko osatu duen Basque World Music 2019 diskoa ezagutzen gaude. Hirugarren pistan beste talde ezagun bat. Gipuzkoatik Oreka Teixa eta Asiro, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Mikel Ugartek idatzitako kompozizioa.

Basque World Music 2019 diskoko laugarren pistan, korrontzi bizkaitxarra ditugu, 2013 urteko Tradition 2.1 disko derretik aukeratutako Sardoska abestiarekin. Sardinia eta Euskal Herria elkarturik. Korrontzi.

Xarnege edo xarnego, gaskoi hizkuntzako hitza da. Gaskonia eta Euskal Herriaren arteko mugan, bi hizkuntzetan mintzatzeko gai ziren pertsonei izendatzeko erabiltzen zena. Xarnege, horrela ditzen da bi kultura nahi hauen arteko musikak elkartzen dituen taldea. Kiklos deitzen da ordea, 2017an argitaratu zuten diskoa, eta bertako dotea izeneko kanta da, Basque World Music 2019 diskoan sartu dutena.

Europa eta munduari begira, Euskal Folk soinuak Basque Music 2019 diskoan. Entzundako azken hauek bidaia izan ditugu. Michel Duko, Mathieu Aramburg, eta Fred Faure iparraldeko musikariak, eta Caroline Phillips jatorri greko-iraniar eskoziarra duen zanfona jotzaile estatu batuarrak, osatzen duten folk taldea. Alboka taldea ezin zen falta Euskal Folk bilduma honetan. 12 kilo da aukeratu duten kanta. Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta konpainia.

Musikazaritzean nola ikusten gaituzte atzerrian? Zein da gure pasaporte musikala? Hori gauzatzeaz, Etxepare Euskal Institutoa arduratu da Basque World Music 2019 diskoa osatuz. Mikel Urdangarin, Gasteizen bizi den zornotzarra ere, ezin zen falta Euskal Folkari eskainitako diska honetan. Margolaria, bere azken estudioko laneko bihotz ileskorra kanta izan da aukeratua.

0: Adi.
1: Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, eta 6 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere Occitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik, eta disko berria bidean da ere. La Priest hau da britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal arkor ere mastodon taldea Amerikar Estatu Batutatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen arkor progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuzpeiruz dugu aintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua, hirugarren lana du anauzekoak senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista Jon Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan Amaia Riuzpeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuzpeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa bazu ere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste una usten zaituztet gozatzen Amaia Riuzpeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berrin aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, kabi goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patriz Tetovid eta Jon Erbiti ere izanen dira, hor bere onduan kontzertuetan. Eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Kofi edo original Kofi izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, behinan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik kantuta bota!
0: Adit! Occitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferra onduan obiki kokatzen animaduzu Occitaniako parte hori. Outredor deitzen da disko berri hau eta zurdur da taldearen izena eta laster, amar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari zagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Occitaniera ere badaki eta baliatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizioa, baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz zurdur taldeak emanik tier eko Occitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute Outredore deitua eta amarkantu zosatua da eta horien artean izanen da hau Le Pebre deitu zatia, Lisa Langlois kantariarekin, kantari occitaniarekin, emaiten dutena. Eta hizkuntzak aipatzen baititugu, beti hemen ere eskoraz egiten duela, Antion Larrandaburu Horma Etxeak, ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena, disko berri huntan, heldu baitzauku berriz artista, Larraldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzeko da, segida baduela prestatu ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk, eta hemen Usue Olaziredegi irekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikarida ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badau kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu du, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, holako zati batekin eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen lagaldenia bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Isgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzenen satia proposatzen dauzet hemen, La Priest deitzenen taldea edo artista.

0: Ingles musikari hau Sam Esgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu orako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abeste berria atazak, jare garaia eta
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen taldeunen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, beren musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela disko untan. Sweet Like an Ape deitzen den taldea.

Sweet Like an App, hala, ziminuke dietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Robi Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan guri bost talde hunen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen da zuet. Trigger Finger deitzen da taldea.

0: belgikarrak Trigger Finger deitzen da, eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat!
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, eldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seurraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau grabatu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragen lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, ni bezala ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizlea handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoksa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu, eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, oita mar urte 2007an, gainat eginen du taldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratu Dave Izumirekin lan egin dutela Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohizunen Otsailaren amairuan, Atarrabian ere, Barcelonaan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphiatik eta Pennsylvaniatik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretarazen dauzuet, gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten aldituzuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guzi edi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rinds ditugu Mastodon taldekoak. Mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, haure, irratzaxun, erdixe bebede askuia.
1: Bai, haure, hoz, gure berota sortzi horretan. Raizoko berota sortzi horretan.
0: Bai, gure ospakizune behi, goxeko ordu bixak antxe joten aziriz. Ordu bixetak bost be izango hori.
1: Bai, laura gertelo.
0: Eta gure beste bi orduko zatitxu bat gatzen da, monografiko bateaz beteko buena. Hau be, seguro, Gonzalei asko gustakoak onela.
1: Bai, bai, seguro.
0: Azmarkada musikal favorito kureta.
1: Bai.
0: Eta honek di, ba, The Kings taldekuk. Eta piniko, ba, monografikun, zarreri, biskate... Zentzune bat atxik.

The Kings taldi London iparraldin dan Muswell Hillen sortu zan. Ero sortu ben bi anaxak, Ray eta Dave Davis anaxak. 1963 urtin. 60garren hamarkadako talde esanguratsunetako bat izan zin. Eta inbazioi britanikun, ba, lehenengoko olatun parte bebai. Gero gora bera batzuk eukiz joan. Eta zira baten, ba, Rhythm and Blues eta Rock and Roll estiluk jorratu zituen. Baina gero beste disko ezberdin asko eta zituen. Music Hall, Country eta Folk Britaniar estilut eni iseben. Aguran klasiko bat azikoaz. Milkau Blues.

Roswell Hillen sortutako rock eta pop talde izan The Kings. 1973 eta 1986 urtin bitxartin ibilizin martxan. Dozena bat partidetik gora euki zituen. Ray eta Dave Davisek sortutako taldik. Baina fama handixina eta esituik handixina, ba, irurei da iruta margarren amarkada horretan eko zituen. Batez ba, you really got me kantia txik. Baina gero txue piniko hori.

Davy Sanasak, London iparraldeko suburbixutan jaxosin. Beste zei arreba nauzixoa aukezen. Eta euran gurasuk entzute ben music hall estiloko diskuk. Eta arreba nauzixak entzute ben jazz eta lehenengoko rock and roll estiloko diskuk entzuten azizin. Eta ezi. Rai eta Dave Anasia bisagoa gitarri joten ikasi ben. Eta ziren ikasi ez bate ba, rock and roll eta eskife estiluk etxen hasi izin. Ia eskola negoa zela, ba, bertan laukote bat sortuen. Eskolako dantzaldixan kontzerto bat jotea iazine. Dortxeba, 1960 urte huelta horretan, momento baten euran taldin, Rod Stewart izan izan kantanti. Gero banatu eta beran bidiei bana.

1972an, Ray Davis arte ederretako ikasketak etxea juntzan etxetik. Eta ero, ba, unibertsitatean emon zan kontzertu baten, produktore bateaz, musika produktore bateaz kontaktu lortuan. Gero mila betzion de iruro eta iruan, Horsneko udaletxin joven kontzertu bat, ondion laukote moure, Ray Davis Quartet izenaz. Eta manaierra aldatu ben itxurioan ez, aurretik beste bat edukoen. Eta Amerikako estatu batutako produktore bat be topaben. Esperantza handixakin ebizen, bebai Beatleseko promotori be eurakana batu zan. Eta orduntxe urte ban, ba, Kings izien hoxe kuriosu. Zer esan emongo bala eta pentsata hoxe pinitzen, eta ba, aurrea.

1964ko otsailin ataben lengoko singlea The Kings taldekuk. Eta hau izan zen, ba, Little Richarden, Long Tall Sally, hortxe kantin, berzinu bat. Baina ziratik, ba, nahi ben famaik zeban lortu, eta ja produktorik eta horre kontuk azizin pegak ipintzen da itxurian, ez? Kontratu eteteko kontuk, eta... Gero mila behatzeron deriru eta laugarren urtin ba Kingsmen taldin, luei taldin okantan inspirata You Really Got Me kanti sortuan Ray Davisek eta urte horretako ekainin grababen The Kingseaz. Baina Ray Davisek ba beste grabazioi bat nahi ban bizkate soinu zikinaua ero gordinaua eukana. Eta produktorik ezetz. Eurak hoxe zela eurak nahi bena. Eta orduan azkanin kontratu etetea jasin. Eta kanti momentu zaigin gatu zan.

The Kings taldia ez gabiz. Tamantxeko, seko ordu bitxerrixak joten da zela. Radixuko berrago eta sortzi orduko etenik behiko birratzaxun. Hogeta maike garren urte urren ospatzen, Radixuna. Eta gure aldetik, bagatuaz, hortxe You Really Got Me kantin gora beran, The Kingseaz. Eta diru gora berakin gatuaz, bai. Ba, mila bezion diru eta lauko ekainan ama bostin, bi sesinioitxan grababen, eta euran guztua, You Really Got Me kanti. Gero, irrati piratatan itxurian ez hortxe Londres tamez izan inguruko hortxe gora beran, oso fama handi hartuan askotan ipintxean iseben. Ara nik behentzei da baten, Amerikako estatu batutako Reprise Recordsek egitzen kontratu. Eta hause zingelau, ba, Amerikako estatu batutako top amarrin sartu zan. Ezen dabe, ba, hard rock, heavy metal eta garage estilun inspirazioi xean zala hause kantio. Tantzen emigoraz.

1964an Kings izeneko LP bat eta ben disko oso bat. Eta gero, 1965an Zelanda eta Australia barri, Zelanda barrixan eta Australin jiran ibili zen. Eta bai jiran nahi zin Amerikako estatu batuta, han urte erdi pasaben segidun jiran. Alik eta ba, jungakoela gizion bat, esaten, bera American Federation of the Musicians, musikun federazio ikurela. Eta ia, sepentzen da, eurak, hemen ingles, zuri hornek, torri, eure pastela jatea, eta ia, ze, ala hoxe planin, eta orduan, ukabilkada bat, emontzen horretxe tipu bai. Eta horren gora beran, ba, azkanin, The Kings taldik, lau urtez, kontzertu joteko debeku, eukiban, Amerikako estatu batutan. Inbazinio Britanikun, olatun gainin eguazenin, eta orduantxe tope sartzen, berta. Ba, merkatu zati, eder bat, baik, gehatu zin urrako lau urtitako.

Amerikako estatu batuta kontzertu jotea ezin sartu. Eta ordu ma Australit Asian zir jiran junzin, The Kings taldeko. Gira horretan, ba, influentisa indixukan kanta bat sortuan Ray Davisek. She My Friend. Ez, She My Friend, bagatu. Eta horregaz, ba, Europako entzulin fidelidadi lortuen, zelako naste originalak eta unak etxe ban. Baina ostea, ba, Amerikako estatu batutatik, ba, hango guztutatik distantzixaten junzin. Eta gero, ba, giratik buelta hein, Asiako gira horretatik. Eta egun bakarrea, ja urrengoko egunin, Kinda Kings disku grabaten ipini zituen. Eta errekuko ben jetelaka.

1965 urtin, hirugarren dizkigu argitaratuen, The King's Controversy, hasierako diskun sonidu, gero eta partia gehatzen egozen, baina Europan bat emaseko esitu eukitzen egozen. 1966 udan, Sunny Afternoon udako kanti izan zen Britainian dixan. Eta 1966 ba, Face to Face diskua eta ben. Eta bertatik hartuko du ba, Sunny

mila behatzireun da irurogeta zazpiko maixatzin, Waterloo Sunset izeneko singela eta ben, oso arreglo komplejuk eukiarren, ba, amar orduko sesinioi bakarrin grababen, eta mentxekantan agertzen da, ba, oi hartzune, baina atzeatute, retarduaz, hoxe efektu aplikata instrumentu bai, lehenengoko bidar txurian ez, ze hamen ez ditun, ero, da, ne? Eta gero horra kantiatxik esan berde, ba, esaten da bela, iztoixako kanta ingles ero britaniko honena da lau xe kantik. Beste izena izan gara, baina hona bara,

Buster Luzantzet entzun duen kanta honeaz. Eta batez beba bertan ibiltzen daben efekto berezi horreaz. Modan ipin izin The Kings taldi atzabe. Orduan ba, bentzaben, disku, ba, urrengo disku, musika estilo aldetik, ba, hoxe, music hallero estilo horreta segi etxi. Something Else by The Kings. Mila betzen diruta zazpixen ataben, baina zeben publiko handik gain arrera honauki, asko behotzaua joatuen. Eta ordu ma, mila behatzen dira eta sortzean estudixun pasaben urte hasiera guzti. Zeo ze, zitu garrekotzen beste zeo zerren bile.

langile bilizin arren, ba, urrengo diskuaz be, ez ziren zito handirik lortu. Ba, izan berde, mila bezion diru eta sortziko The Kings are Village Green Preservation Society izeneko disku oso oso kuriosura la. Bertan, ba, bineta batzuk ero komiki bat maure bai dator diskuaz batea. Bertago tematikiaz, kantan tematikiaz lotute dune. Eta Europan jamon gitxi eitzen beran momentun. Gerora kuriosidea bat bihurtu zan. Baina Amerikako estatu batutan, ba, kultoko banda maurero ja zerixun hartzen azizin The Kings taldi. Eta baia laste zigorra be pasaingoakoen eta Amerikako estatu batuta atean ditxik sartzeko asmuaz.

Mila behatzen ditugu eta behatzean Amerikako estatu batutan kontzertu joteko debeku amatxu etxengako belata Ray Davis bertakuntzan negoziatea jiri zelan kungo zan. Baina aurretik ba Arthur Stays izen lagaluzo bat eukena disko bat grababen eta usan ba Davis anai arreban istosi itxurian ez, ba, zerixi bat eroso zen nahi ben, nien telebizin irako eta bertako kantak, bertan gradako kantak ba, batzuk, ba, Rosi euran arrebiai eskaintxako, bai eta nik ez da, bertako disko guran, hau zesta dut pintxen, baina Rosi eskaintxako kantire eta mentxe bine batzuet Rosi, won't you please come home.

The Kings taldekuk, 1970 urtin, Lola izeneko kantik graben, eta aukanti hau da inspirata itxurian ez, ba, bertako taldeko batek travesti bateaz eukiban egun romantiko bateaz, eta bertan letran, ba, gauzak ez da, oso argi ez dago zehoz esaten, baina zehoz esaten dago. Gero honen atzetik, ba, 1971 garren urtin, Percy izeneko disku bataben. Percy izeneko pelikulan banda sonora izana. Eta hau pelikuli hau itxurian ez isun ba, sakilan transplante bateatxik. Bueno, guk hori la eta Lola kanti entzungo.

1900 ditu eta maike garren urtin, RCA rekordzeaz, bost diskotako firma ben, The Kings taldekuk. Muswell Hillbillies izan zan, lehengo disku argitaratu bena. Gaur eguneko kritikik izan da bena, ba, The Kings taldin disko, azkeneoko disko handixi izan zenera. Berta momentun, ba, eze ban bez, arrera eze jeragu nauki. The Kings en denpora honen agia pasata, eta guazen ba.

0: 1973an Preservation izeneko opera rock bat grabaen The Kings taldik. Bertan taldin, ba, Asin sexini bat sartuen eta koristak begetxu zituen. Alik eta, ba, teatro konpainia bat bihurtu arte taldi. Gero honen atzetik, ba, Ray Davis Andriandik separa izan. Eta droga gora berak bilizitxun. Alik eta, ba, ospitxializa birrixan bene arte baten. Eta, ja, esaten, bilizan musika munduaz nazkatute guala eta lagain guala.
1: Bintu Radio! In one drop session.

izar bete aurreko duna. Gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Izar bete aurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera, izar bete aurreko dunak, egiak alaitzen ari direnak, izar bete aurreko dunak.

0: argia eta argia
1: serve
0: tornare eta gero garbia eta vino c'era di sera la
2: Vito Radicio
3: Radixi irratia zentzuten.

kartzelan daude behar izanak, lapur egin zituenak, ta libre haiei falta zaiena, zaberatxe egin direnak. Ez nora bide zehatzik eta ez helburu ez ipar

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.